on fa ho adenti ya ye ko odi fo nche na ya ma na kwa ba no pe na ni urade e di adum no no odi ama ye nti ka me ho

0: Mama,
1: you're not so why? You're not so
2: hello.
1: Hello. Akra baju.
0: Yeah,
1: yo. Yo, baba ya froza daga zafe.
0: Yeah,
1: yo. Akra yenti we. Papa yenti we.
0: M se topic na mi gaba na ya pa bet. Mi su su mi de be mana e wo se wudi. E che se. Be mana e ya na okope duame eba. E che se se duame na aka no. E ye nipa ba akwa no de a. Ade na bema no uni na ompe kwa oba faso akoko pipi ade aba na oba no so de die.
1: Okay. Ya te papa here as 0551656565 and 0551656656. Abusi aus bet me a remote.